0: اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں.
1: لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون.
0: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار و مغاق یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں.
1: ومن

0: اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر طعنہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔
1: وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ

0: لوگ ہیں؟
1: اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضہ داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُ

اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نیرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہی تو ہے تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔

مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

0: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی بات کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟
1: لا۔

0: بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔
1: المنافقون والمنافقات بعضهم من

0: منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔
1: وعد

منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے بہت طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے بہرا یاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے، اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکی اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔

تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

0: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ

جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔

0: پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے۔ تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔
1: وَلَا

0: اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی

اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔

0: یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: لا

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔

0: اور سہرہ نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔
1: لیسا

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، بس وہ سمجھتے ہی نہیں۔

0: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: اللہ

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: اے گروہ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج ہفتہ ہے ربیع الاول کی 15 اور اگست کی 29 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کو مختص پانی سے محروم کرنے کی کوئی بھی کوشش علاقائی امن پر گہرے اثرات مرتب کرے گی. پاکستان اور برطانیہ نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے. جوہری تجربات کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. معروف گلوکار پرویز مہدی کی 21ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. لارڈز میں پاکستان کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ اپنی دوسری اننگز کا کھیل کل کے سکور 81 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا. اور اب خبروں کی تفصیل. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آزاد جموں کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی. ایک بیان میں انہوں نے بیرسٹر افتخار گیلانی کو آزاد جموں کشمیر کا وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ بیرسٹر افتخار گیلانی آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے. وزیر اعظم نے آزاد جموں کشمیر میں جمہوری عمل کے تسلسل کو بھی خوش آئند قرار دیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کو منصفانہ طور پر مختص پانی سے محروم کرنے کی کوئی بھی کوشش علاقائی امن اور سلامتی کے لیے گہرے اثرات مرتب کرے گی. وہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا کی سلامتی دوراہ پر کے موضوع پر ایک سیمینار سے ورچوئل خطاب کر رہے تھے. نائب وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان تصفیہ طلب معاملات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ پائیدار امن صرف خود مختار، برابری، باہمی احترام اور بین الاقوامی ذمہ داریوں پر مکمل عمل درآمد کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے آبی حقوق کی اہمیت کو جس سنجیدگی سے لیتا ہے اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان سنتاس معاہدہ اور بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے گا. اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کی جانب سے اپریل 2025 میں سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کا فیصلہ بے بنیاد ہے. انہوں نے کہا کہ معاہدے میں کسی بھی فریق کو یک طرفہ طور پر اسے معطل کرنے کی اجازت دینے والی کوئی شک موجود نہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف نہایت واضح رہا ہے کہ سنتاس معاہدہ بدستور مؤثر اور مکمل طور پر نافذ العمل ہے. انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ پاکستان کے 25 کروڑ سے زائد عوام کے لیے زندگی کی ضمانت ہے. ہماری زراعت، غذائی تحفظ، توانائی کی پیداوار، روزگار اور معاشی ترقی سنتاس کے نظام پر منحصر ہے. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے لیے آبی تحفظ اور معاشی، غذائی اور قومی سلامتی لازم و ملزوم ہے. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ نے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے اور تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. انہوں نے لندن میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے دورے برطانیہ کو کامیاب قرار دیا. نائب وزیراعظم نے کہا کہ دورے کے دوران ان کی برطانوی وزیر خارجہ ایڈورڈ ملی بینڈ، دولت مشترکہ کی سیکرٹری جنرل شرلی آیور کور بوچوے اور مشرق وسطی، شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان کے امور کے برطانوی وزیر مملکت سٹیفن ڈاوٹی سمیت دیگر حکام سے مفید ملاقاتیں ہوئیں. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ اپنی تصویراتی شراکت داری کو اگلے مرحلے تک لے جانے کے لیے مل کر کام کریں گے. انہوں نے کہا کہ برطانوی حکام کے ساتھ بات چیت میں سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی کے خلاف کارروائی، اقتصادی تعاون اور علاقائی امور بھی زیر غور آئے. نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان 182 ووٹوں کے ساتھ 2025-26 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم اور اقتصادی تعاون تنظیم کی صدارت بھی سنبھالے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے سعودی وزیر ماحولیات پانی اور زراعت انجینئر عبد الرحمان عبد المحسن الفدنی نے جنرل ہیڈ کوارٹر زاول پنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے دونوں برادر ممالک کے درمیان دیرینہ تصویراتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ معزز مہمان نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ انہوں نے دونوں برادر ممالک کے درمیان بالخصوص زراعت اور ماحولیاتی توازن کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حکومت نے آج سے آئندہ 3 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے۔ وزارت توانائی کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 58 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 342.02 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 17 پیسے فی لیٹر کمی کے بعد اس کی نئی قیمت 371.44 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین کے مغربی علاقے میں ایک مکان کو نشانہ بنائے گئے اسرائیلی ڈرون حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ مقامی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 73,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ شہر کے مختلف علاقوں میں فضائی حملے اور گولہ باری جاری ہے۔ نیپال میں حالیہ تباہ کن سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 579 ہو گئی ہے۔ ملک کے ہنگامی امدادی ادارے کے مطابق کم از کم 1,924 افراد لاپتہ ہیں۔ جوہری تجربات کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ 2 دسمبر 2009 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 64ویں اجلاس میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کرتے ہوئے 29 اگست کو جوہری تجربات کی ممانعت کا عالمی دن قرار دیا۔ قرارداد میں جوہری ہتھیاروں کے تجرباتی دھماکوں کے اثرات کے بارے میں آگاہی، معلومات میں اضافے اور ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا کے مقصد کے حصول کے لیے ایسے تجربات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ غزل گائکی کے معروف گلوکار پرویز مہدی کی 21ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 14 اگست 1947 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ پرویز مہدی نے جے اے فاروق اور مہدی حسن سے موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ حکومت پاکستان نے پرویز مہدی کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔ وہ اپنے 30 سالہ فنی سفر کے دوران پرویز مہدی نے سینکڑوں گیت گائے۔ وہ 2005 میں آج کے روز 58 سال کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ لارڈز میں پاکستان کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ اپنی دوسری اننگز کا کھیل کل کے سکور 81 رنز 3 وکٹوں کے نقصان پر آج پھر شروع کرے گا۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 290 جبکہ پاکستان نے 110 رنز بنائے تھے۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیر سے اگلے ماہ کی 5 تاریخ تک ملک کے بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں کہیں کہیں شدید بارش بھی متوقع ہے، جس کے باعث شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال اور پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا خدشہ ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوار، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد اور کراچی 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، پشاور 29، کوئٹہ 20، گلگت اور مری 17، جبکہ مظفر آباد میں 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں اور اننت ناگ 28، لہ 11، جبکہ پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کو مختص پانی سے محروم کرنے کی کوئی بھی کوشش علاقائی امن پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ پاکستان اور برطانیہ نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ جوہری تجربات کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ لارڈز میں پاکستان کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ اپنی دوسری اننگز کا کھیل کل کے سکور 81 رن 3 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا۔ خبریں ختم ہوئیں، مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آر، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت آزاد جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کو اس کے حصے کے پانی سے محروم کرنے کی کوئی بھی کوشش علاقائی امن پر گہرے اثرات مرتب کرے گی. معروف گلوکار پرویز مہدی کی 21ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. لارڈز میں پاکستان کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ اپنی دوسری اننگز کا کھیل کل کے سکور 81 رن 3 کھلاڑی آؤٹ پر آج پھر شروع کرے گا.
1: آج صبح کسی کا واٹس ایپ اور کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور کہیں ایک بزنس سائبر اٹیک کا شکار بن گیا. سائبر اٹیک صرف سسٹمز کو نہیں زندگیوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. اسی لیے اگنائٹ انڈر منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام برنگز یو دا 5th ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون, ہینڈز آن ورکشاپس, ریڈ اینڈ بلو ٹیمنگ کمپٹیشنز. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, سائبر سیکیورٹی پروفیشنل یا ایتھیکل ہیکر, پاکستان کے اگلے سائبر ڈیفینڈر بنیے. Register now at cyberhackathon.pk.
2: This is FM
3: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is
1: ماں دا دودھ بچے دی پہلی مکمل تے سب تو بہترین غذا ہے۔ ماواں نوں اپنے بچے دے پیدائش دے گھنٹے دے وچ وچ دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیدا ہے۔ پہلے 6 مہینیاں تک بچے نوں صرف اپنا دودھ دیو، ایتھے تک کہ پانی بھی نہ دیو۔ 6 مہینیاں دے بعد مناسب اضافی غذا دے نال نال 2 سال دی عمر تک اپنا دودھ پلانا جاری رکھو۔ بلا وجہ ڈبے دے دودھ تے فیڈر دی ورتوں تو پرہیز کرو، کیوں جے ماں دے دودھ دا کوئی بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ اے پیغام ریڈیو پاکستان والو مفاد عامہ لئی پیش کیتا گیا ہے۔
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
3: Real country, okay. Right here. We're playing Good Time.

جی جناب جی ہیں کہنے ویلکم تے خوش آمدید دیسی بیٹ پروگرام دا نائے جی ریڈیو پاکستان 101 FM دے لاہور سٹوڈیو سو تھوڑے نال زینب ارشد موجود ہے بڑے مزیدار جے میسیجز تھوڑے آ رہے ہیں کمنٹس آ رہے ہیں بڑی مہربانی جی علی عمران شاد باغ لاہور تو سانو سنتے ہیں تھینک یو سو مچ علی عمران جوندے وسد رہو آباد رہو پروین پھپھو نو سلام تسی کیا کہ میں بھی انہوں نے پھپھو بنا لاں چلو جی ٹھیک ہے جی بنا لو جی تھوڑی مہربانی جی اچھا کچھ پہلیاں وقتاں چ ویکھیا جاندا سی تے ایسا ہی ہوندا سی کہ انکل آنٹی کہن دا بالکل بھی رواج نہیں سی جڑے بھی اپنے نیڑے دے ہوندے سن کسے نو پھپھو کسے نو چاچی کسے نو خالہ انج کر کے جڑا پکاریا جاندا سی تے میرے خیال سے بڑی اپنائیت والا ایک احساس ہوندا سی اپنے جڑے محلے دے یا پھر آسے پاسے دے جڑے بھی بچے ہوندے سن انہاں نو پانجے یا پھر بھتیجے جڑے وہ کہا جاتا سی ہوں ایسا نہیں ہے ہوں تو انکل آنٹی ہے ایون کہ جڑے اپنی خالہ خالو بھی ہون انہاں نو بھی انکل آنٹی کہن دا رواج ہو گیا ہے ہر وقت دے نال نال بہت ساری چیزاں بدل گئی ہیں جتھے سب کچھ بدل گیا اتھے اپنائیت دا احساس بھی بدل گیا ہے تھینک یو سو مچ ہمارا بیک محبتاں چاہتاں جڑیاں نے مل گئی ہیں تھوڑے والوں خوش رہو جی آباد رہو ہستے واسطے رہو یوٹیوب بہت ہی اچھی ایپ ہے لیکن ادھر تو بہت سارے لوگ جڑے چینلز بنا دینے جڑے نو پھر ایک لمبا پروسیس ہوندا ہے کچھ گھنٹے جڑے نے مکمل کرنے ہوندے نے کچھ ہزار گھنٹے مکمل کرنے ہوندے نے اس تو بعد کرائٹیریا ہر ایپلیکیشن دا مختلف ہوندا ہے تو بہت سارے لوگ اس ایپ تو بڑی ارننگ کرتے ہیں بڑا کچھ کما رہے ہیں ڈالرز کما رہے ہیں ایک طریقہ کار ہوندا ہے اگر تھانوں اس گل کی سمجھ آ جاتی ہے تو تسی بڑی آسانی نال ڈیلی بیسس تے اپنا کانٹینٹ جڑا اس نو شیئر کر سکتے ہو تے لوگ مقبول ہو سکتے ہو تھانوں کوئی بھی کہہ لو کہ کسی بھی حوالے نال تسی اگر مہارت رکھتے ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک سکل ہی ہے کانٹینٹ بنانا روزانہ دی روٹین چ اپنی چیزاں شیئر کرنا کنیاں کہ تسی گلاں کر لو گے ادھر ادھر دیا ظاہری گل ہے کچھ نہ کچھ ایسی گل تو ہوئے گی نا ویڈیو چ یا پھر تھوڑی کہہ لو کہ چینل دے حوالے نال جڑی اسپیشلٹی ہوندی ہے جڑی ایک خاصیت ہوندی ہے سو چین دی گل کریے تو چین ہمیشہ ہی سب تو اگے نے جی ہر معاملے چ تے چین نے مقبول ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم بلی بلی نے جناب عالمی سطح تے اپنی موجودگی ودھان دی کوششاں جڑیاں نے تیز کرتیاں نے یوٹیوب دے متبادل ہے عام طور تے پچھانیا جاندا ہے پلیٹ فارم تے دنیا بھر چ جڑے وی کانٹینٹ کریئٹرز نے انہاں دی توجہ حاصل کر رہا ہے تے مختلف اقدامات جڑے نے ایدے واسطے کیتے جا رہے ہیں نویں ایپ ہے جی غیر ملکی صارفین لئی رجسٹریشن دا عمل جڑا اس نوں وی آسان بنا دتا گیا ہے تے شناختی دستاویز جڑیاں نے انہاں دی تصدیق دی شرط جڑی ہے وہ بھی مکا دیتی گئی ہے تاکہ جڑے غیر ملکی صارفین نے وہ بھی ادھے تو مستفیض ہو سکن وہ بھی فائدہ حاصل کر سکن رپورٹ دے مطابق مبینہ طور تے تخلیق کاراں نوں ہر ایک جناب 1000 ویوز تے تقریباً 0.70 امریکی ڈالر ادا کرن دی پیشکش جڑی وہ بھی کیتی گئی ہے کہ جڑی پاکستانی کرنسی دے تقریباً 194 روپے جڑے نے وہ باندھے نے تاہم اے رقم دی ادائیگی یا اے ماڈل ہلے بلی بلی دی جانب تو باضابطہ طور تے تصدیق شدہ نہیں ہے لیکن ادھے لئی حتمی معاوضہ جڑا نا وہ سمجھنا درست نہیں ہوئے گا اینوں ایک رف کیلکولیشن ہے جی خیر مختلف ایپس آندیاں نے مختلف چیزاں جڑیاں نے وہ وقت دے نال نال سانوں اڈاپٹ بھی کرنیاں ہوندیاں نے ادھے نال کانٹینٹ کریئشن دی گل کریے تے لوکی بڑی محنت کردے نے اپنے نام بنان واسطے اپنی پچھان بنان واسطے اپنی شناخت بنان واسطے تے میں سمجھدی ہاں کہ سوشل میڈیا اپنے تائیں کہہ لو کہ ایک فل ٹائم جاب ہے جی اگر اسی اس نو ارننگ پوائنٹ آف ویو نال ویکھ لئیے تے چیزاں نو سمجھن دی لوڑ ہے پروفیشنلی اس نو اگے لین گی لے کے جناب چلن دی لوڑ ہوندی ہے راتوں رات فیم حاصل کرنا ہر کسے دے وس دی گل نہیں ہے نہ ہی جناب کوئی لک اتنی اچھی ہوندی ہے کیونکہ آلریڈی پہلے ہی بہت سارے لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں سو اگر تسی کچھ نواں شروع کرنا چاہتے ہو تو سب تو پہلی جڑی ضروری گل ہے وے کہ صبر تحمل تے پھر انتظار بھی کرو اس تو بعد ہی کدھر جا کے کامیابی جڑی نصیب ہوئے گی تھینک یو سو مچ کمل ناز بہت بہت شکریہ میسیجز دا کمنٹس دا نذیر کوسو صحبت پور بلوچستان تو تسی کہہ رہے ہو کہ کسی دا ظرف ویکھنا ہوئے تے انہوں عزت دو فطرت ویکھنی ہوئے تے آزادی دیو نیت دیکھنی ہوئے تے انہوں قرض دیو حسلت دیکھنی ہوئے تے وہ دے نال کھانا کھاؤ
ਸਬਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਖਲੂਸ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਆ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ, ਮੈਸੇਜਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ ਅਲੀ, ਗੁੱਡ ਸ਼ੋਅ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਸ਼ੋਅ। ਕਵਲ ਨਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਲਿਆਸੀ ਨਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਰੇਡੀਓ ਲਿਸਨਰਸ ਕਲੱਬ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਿਆਸੀਨ ਨਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਫੌਜੀ ਅਸਲਮ, ਐਮ ਇਕਬਾਲ ਮਹਿਦੀ, ਮਹਿਬੂਬ ਰੌਣਕ ਚੱਕ, ਛੇ ਫੈਜ਼ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਲੂਸ ਭਰਿਆ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸਲਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਸਲਾਮ। ਜ਼ੈਨਬ ਅਰਸ਼ਦ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਰ ਜੇ ਵਸੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਂਡ ਸ਼ੋਅ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਬਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਟੂ 101 FM ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।

0: السلام علیکم. دن کے 2 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ہمارا رانا سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان سنتاس معاہدے اور بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے قانونی حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے گا. چین سینٹ نے امن اور مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے پارلیمانی سفارتکاری مضبوط بنانے اور تنازعات کے پر امن حل پر زور دیا ہے. وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم کے شعبے کو ملک کی طویل مدتی توانائی کی ضروریات سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اسے مسابقتی شعبہ بنانے کے لیے کوشاں ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد,

0: اسلام علیکم سامعین, پروگرام جان ہے تے جہان ہے دے نال طاہرہ جبین حاضر ہے. اے پروگرام تہاڈی خدمت وچ انور ہسپتال والوں پیش کیتا جاندا ہے. ساڈے نال ساڈے پروگرام چ اج موجود نے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب. ڈاکٹر صاحب سابقا وائس پرنسپل نے لاہور میڈیکل کالج دے وچ تے ڈاکٹر صاحب دا اپنے شعبے دے وچ 32 سال دا تجربہ ہے. سامعین تہانوں کوئی بھی مسئلہ ہوئے تسی ڈاکٹر صاحب کول کلینک آ سکتے ہو. جڑے مریض کلینک نہیں آ سکتے وہ ڈاک دے ذریعے بھی دوائی منگوا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر تے انہاں دے کلینک دا ایڈریس نوٹ کر لو. انور ہسپتال نزد تھانہ بدامی باغ لاہور. ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ہے 03-00-44-1-3-8-6-0 یعنی 03-44-13-860. ڈاکٹر صاحب دا دوسرا نمبر نوٹ کر لو 03-41-6-1-1-7-7-9-0 یعنی 03-41-611-70-90. ڈاکٹر صاحب دے کلینک دے اوقات کار نے دوپہر 12 بجے تو لے کے شام 5 بجے تک تے رات 8 بجے تو لے کے 11 بجے تک اپنے کلینک تے مریض ویکھتے نے. تے آؤ سامعین ڈاکٹر صاحب نال انہاں دے مختلف مرضاں دے بارے چ جڑے کہ سانوں سنن والیاں نے کیتے نے میسج انہاں دے بارے چ گل بات کرنے آ تے کچھ بیماریاں دے بارے چ ڈاکٹر صاحب نوں تفصیلن سننے آ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب. اج کل شوگر دا بہت سارے لوکاں نوں مسئلہ ہو رہا ہے
1: جی.
0: سانوں کافی میسج موصول بھی ہوندے نے یعنی شوگر دی وجہ تو لوکاں نوں جڑے مسئلے ہو جاندے نے مزید تے او دے بارے چ سانوں میسج آئے نے ایک دو تے او کہندے نے کہ سانوں ڈیٹیل نال دسو کہ ایدے وچ کیڑی کیڑے مسئلے مزید ودھ جاندے نے پرہیز اور ہومیوپیتھک دے وچ ایدا طریقہ علاج جو ہے او تسی تفصیلن سان دس دیو.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوگر ایک ایسی نامراد بیماری ہے جدو ایک باری لگ جاندی ہے پھر بڑی مشکل جان چھڑدی ہے. تے شوگر جڑی ہے اصل دے وچ بہتے لوکاں نوں ہوندی ہے جنہاں دا موٹاپا ہوندا ہے, خاص طور تے پیٹ دے اتنے چربی چڑھ جاندی ہے, اودی وجہ نال وی اکثر شوگر ہو جاندی ہے. بعض اوقات والدین نوں شوگر ہوئے تے اگے بچیاں نوں وی ہو جاندی ہے. تے شوگر جڑی ہے ایسی بیماری ہے کہ ایہدے ہومیوپیتھ وچ بڑا اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے اور ایہدے نال دوائیاں دے نال ہمیشہ ہی کنٹرول رہندی ہے. اور ساڈی 33 سالہ پریکٹس دے وچ ہزاراں لوک جڑے نے وہ دوائی کھا رہے نے اور شفا یاب ہو رہے اور اے دے کوئی دوائیاں دے سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں. حالانکہ شوگر دی وجہ نال بہت ساری بیماریاں پیدا ہوندیاں نے جہدے وچ شوگر جڑی اے مطلب بندے نوں گینگرین وی ہو جاندی اے, پیراں دے اتے زخم بن جاندا ہے, کالے ہو جاندے نے, اس تو بعد کٹنے وی پے جاندے نے. تے شوگر والے نوں چاہیدا کہ پیراں نوں وی عام طور تے روزانہ رات نوں اچھے صابن دے نال صاف کر کے تے ویزلین وغیرہ لا لین تاکہ نرم رہن پیر. تے پیر انہاں دے پھٹنے نہیں چاہیدے, اس واسطے روزانہ پیراں دی وی تیاری کرنی چاہیدی اے. گینگرین اس چیز نوں کہندے ہیں کہ ماس خراب ہو جاندہ, کالا ہو جاندہ, پھر وہ بعد اوقات کٹنے پی جاندہ. دوسرا شوگر دی وجہ نال سفید موتیا بھی بہت زیادہ ہو جاندہ, کالا موتیا بھی ہو جاندہ, اور ادھے آسے بھی بڑی اچھی دوائیاں موجود نے. سنیری آئی ڈراپ ہوندے نے وہ پانے ہوندے نے, وہ سفید موتی بھی ٹھیک ہو جاندے, کالا موتی دے بھی بڑا اچھا اثر ہے. اس تو بعد جوڑاں دیاں درداں شوگر والے نوں رہن لگ پیندیاں نے, گردے خراب ہونا شروع ہو جاندے نے, گردیاں دے مطلب سوزش بھی ہو جاندی ہے. شوگر دی وجہ نال فالج بھی ہون دا بہت زیادہ خطرہ ہو جاندا ہے تے کئی لوکاں نوں فالج ہو بھی جاندا ہے کیونکہ شوگر دی وجہ نال وین وغیرہ جڑیاں نالیاں ہوندیاں نے چربی کولیسٹرول آہستہ آہستہ جمع ہو جاندا, سخت ہو جاندیاں نے. تے یہ سارے مسئلے کا اس تو علاوہ میدا جڑا ہے, میدے جلن وغیرہ رہنا, جلن السر بن جانا, یہ شوگر والے بھی اکثر مسئلے ہو جاتے ہیں. اس تو علاوہ اور بھی بڑی اچھی بیماریاں کا علاج موجود ہے جہاں حافظہ کی کمزوری ہو جاتی ہے, یادداشت کمزور ہو جاتی ہے. تے کچھ لوکاں نوں جڑا ہے او چاہیدا کم از کم ہر بندے نوں پیدل چلنا چاہیدا, جدے 20 منٹ پیدل چلنا بہت ضروری ہے.
0: جی سامعین تسی تفصیل نال ڈاکٹر صاحب کولوں سنیا ہے کہ شوگر دی وجہ تو تے اس تے علاوہ وی جڑی مسئلے ہوندے نے بیماریاں ہوندیاں او دے ہومیوپیتھک دے وچ ادا کافی اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے. جی سامعین تسی ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ایک واری پھر نوٹ کر لو, 03-00-44-1-3-8-6-0 یعنی 03-44-13-860. جی ڈاکٹر صاحب نال مزید سوال کرنے ہیں جڑے میسج سانوں لوکاں نے کیتے نے تے انہاں کولوں جواب لینے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میسج سانوں کیتا ہے امتیاز صاحب نے, اے کہندے نے کہ میرا میدا اکثر خراب رہندا ہے, میدے دے وچ جلن رہندی ہے اور پھارا ہو جاندا ہے, انہاں کہے اے دا من کوئی علاج دسو.
1: میدے واسطے بڑا اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے, ایدے واسطے دوائی ہے جی کاربو وچ 5 قطرے صبح دوپہر شام پینے نے تسی, تے اے وی اس چیز دا وی تسی خیال رکھو, گرم پانی استعمال کریا کرو.
0: جی ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਵੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਲਕ, ਸਾਗ, ਟਮਾਟਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਕੋਪੋਡੀਅਮ 200 5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਜੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਮੌਸਰ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ।
0: ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਧਰਾਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ
1: ਜੀ,
0: ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਅੰਧਰਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੂਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਲਦਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਆਪਸ ਕਜ਼ਨ ਮੈਜ਼ਰ ਮੈਰਿਜ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਸ ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਰਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਕੋ 30, ਇਹ 5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਆਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਾਤਾ ਮਜ਼ੀਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
0: ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ
1: ਜੀ,
0: ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸੁਨਸਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗਾ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਅਮਗਲਕੇਰੀਆ ਫਾਸ 6X, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ 1-2 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ।
0: ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ, 03-0-4-4-1-3-8-6-0 03-44-13-860। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਿਸਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਸੁਕੜ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਮਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਪਲੰਬਾ ਮਟਾਲੀ ਕਮਤੀ, ਇਹ 5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਐਲ ਸੀਰਮ 30। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਖਾਓ।
0: ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਆਨਾ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੱਲ ਫਿਰਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ।
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਿਆਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਵੇਨਜ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਕਦਮ ਚੱਲੋ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੋਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੌਸਰ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ। ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਗੁਟਲੀ ਸਮੇਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਤੇ ਆਪੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ
0: ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰ ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ
1: ਜੀ
0: ਔਰ ਅਕਸਰ ਲੱਤਾਂ ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ ਹੱਡੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦਵਾਈ ਇਰਸਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ
1: ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਚ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਗੋਡਿਆਂ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਲਕੇਰੀਆ ਫਾਸ 6X ਤੇ ਕਲਕੇਰੀਆ ਫਲੋਰ 6X ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈਆਂ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਨ 'ਚ 4 ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ VP ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮਜ਼ੀਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
0: ਜੀ ਸਾਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੁਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਰਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ DHA ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ 500 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਔਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ
1: ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਸਜੀਜੀਅਮ ਜੰਬੋਲੀਨ ਮਦਰ ਟਿੰਕਚਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅਜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ HbA1c ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੈ
0: ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੁਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਮਜ਼ੀਦ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਨੇਰੀਆ ਮਾਰਟੀਮਾ ਆਈ ਡ੍ਰਾਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਕਤਰੇ 3 ਟਾਈਮ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੋਸਨ 30-5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਪੀਣੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ
0: ਜੀ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਅਨਵਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਜ਼ਦ ਥਾਣਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਲਾਹੌਰ ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੁਲਹਿਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 03-00-4-4-1-3-8-6-0-0-3-44-13-860 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਔਕਾਤਕਾਰ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹ ਅਕਸਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਮੰਦ ਦਵਾਈ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਸ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
1: ਹਾਂਜੀ ਦਮੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੌਸਰ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਦਮਾਂ ਦਮ ਨਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਹੋਣ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੌਸਰ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੀ ਹੈ 5-3 ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਚਾਵਲ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
0: ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਬੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਅਰਸਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਜੀ ਅਸਰਫਾਦ ਮਦਰ ਟਿੰਕਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅਜੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਖਾਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ
0: ਜੀ। ਸਾਮਿਨ ਆਖਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਨਵਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਜ਼ਦ ਥਾਣਾ, ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ, ਲਾਹੌਰ, ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੁਲਹਿਰੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 0300443418 60, ਯਾਨੀ 0300443418 60। ਸਾਮਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੁਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਹਿਰਾ ਜਬੀਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
2: ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲਿਓ, ਮੈਂ ਜੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ, ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ ਗਜਦਾ ਵਜਦਾ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ FM 101। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ FM 101।
3: جی عائشہ، ہمارے سننے والے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم اور ہمارا قانون سلسلہ ہے، اس میں آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے؟ تو ہم اپنے تمام سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہمارا آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے خواتین کی کام کرنے کی جگہ پر ہراسمنٹ۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میں چاہوں گی کہ عائشہ، تمام سننے والوں کو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ہراسمنٹ ہے کیا اور اس کی عمومی اقسام کون کون سی ہیں؟
4: دیکھیں، قانون ہراساں کرنے کی وسیع پیمانے پر جو ہے نا وہ تعریف کرتا ہے، جس میں ناپسندیدہ جنسی پیش قدمی، جنسی پسندیدگی کی درخواستیں یا جنسی نوعیت کے دیگر زبانی یا جسمانی برتاؤ شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا قانون ہے اور جو اس میں ترامیم کی گئی ہیں، اس میں صنفی بنیاد پر امتیازی سلوک، چاہے وہ جنسی ہے یا غیر جنسی، کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں توسیع کی گئی ہے جو کہ کام کے ایک مخالف یا جرمانہ ماحول پیدا کرتا ہے۔
3: اچھا، یہ مجھے بتائیے گا عائشہ کہ عموماً خواتین کو زیادہ تر کس ماحول میں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
4: دیکھیں، جب ہم کام کرنے کی جگہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر خواتین، چونکہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر شعبے میں کام کر رہی ہے اور ملک کی ترقی میں بھی خواتین بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، تو اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات بتا نہیں سکتی کہ ان کو کس کس طریقے سے ہراسا کیا جا رہا ہے۔ اب جس طرح جب ہم اس قانون کی بات کرتے ہیں، جو کہ ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ 2010 ہے، جس میں ترمیم کی گئی ہے 2022 میں، وہاں پر جنسی یا غیر جنسی دونوں صورتوں کو شامل کر دیا گیا ہے، چاہے اس میں کوئی خط کے ذریعے ہو، کوئی آپ کی اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹرانسفر کرنے کے آپ کو کوئی دھمکی دی جا رہی ہو، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا سامنا کرتے ہیں۔ تو جو بند دفاتر ہوتے ہیں یا اگر کھلی جگہ پر بھی کہیں کام ہو رہا ہے، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خواتین اس سے پہلے اپنی بات بتا نہیں سکتی تھیں، اور پھر وہ کیا کہہ لیں کہ جبری طور پر ریٹائرمنٹ یا ان کو جاب چھوڑنے کے حوالے، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس چانس نہیں ہوتا تھا۔ تو اس قانون کے ذریعے ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے، اور نہ صرف ایسی پروٹیکشن بلکہ جس بندے نے شکایت کی ہے اس کا نام بھی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، اور پھر جب کاروائی شروع ہو جاتی ہے تب یہ چیزیں اوپن ہوتی ہیں۔
3: اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ بات کر رہی تھیں کہ جو خواتین ہیں پہلے وہ اس بارے میں کھل کر بات نہیں کرتی تھیں، جب سے یہ قانون آیا ہے، یہ ایکٹ آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لوگوں میں ہراسمنٹ کے حوالے سے آگاہی جو ہے وہ بڑھی ہے؟
4: دیکھیں، یہ جو اس کا جو دائرہ کار ہے نا، قانون کا جو اطلاق بھی ہو رہا ہے، اس میں بہت اہم بات یہ لکھی ہے کہ اویئرنیس کیمپین اس کا حصہ ہے، اس قانون کا حصہ ہے کہ اویئرنیس کیمپینز کی جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے لیے تو ہراسگی کا لفظ استعمال کرنا اور پھر جنسی ہراسگی کا، یہ تو ایک بہت ہی ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے استعمال ہوتی نہیں تھی۔ تو اس پہ اس قانون کا اطلاق افراد اور کام کی جگہوں کی ایک وسیع رینج پر ہوتا ہے، بشمول رسمی اور غیر رسمی شعبے، سرکاری اور نجی تنظیمیں، تعلیمی ادارے، فری لانسرز، گھریلو ملازمین، طلبہ، کام کرنے کی جگہ کی تعریف انہوں نے بہت وسیع کر دی ہے اس قانون میں۔
3: اچھا، میں چاہوں گی چونکہ ذکر ہم قانون کا کر رہے ہیں، ہراسمنٹ سے متعلق بات کر رہے ہیں، تو خواتین کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے کون کون سے قوانین موجود ہیں؟
4: دیکھیں، جب ہم ہراسگی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت جو ایک ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ، جو کہ صوبہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ آ گیا ہے، لیکن اب ایک ہماری کہہ لیں کہ نیشنل لیول کے اوپر ایک قانون جو ہے ڈومیسٹک وائلنس کو لے کر آ رہا ہے، جس پہ بہت زیادہ کام بھی کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم بھی منائے گئے ہیں، اس میں بھی جینڈر بیسڈ وائلنس پہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم کام کرنے کی جگہ کو دیکھیں، اس میں یہ جو 2010 کا قانون ہے ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ، اور اس میں پھر 2022 میں ترمیم کی گئی، جیسا پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس میں جنسی یا غیر جنسی دونوں طرح کی ہراسگی کو شامل کیا گیا، اب تو ذہنی طور پر بھی اگر کسی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے تو وہ بھی ٹارچر کی ڈیفینیشن میں آ گیا۔ اس کے علاوہ جو خواتین کا جو مال ہے یا ان کی زمین ہے، اس کو لے کر بھی اسپیشل قوانین بنا دیے گئے ہیں تاکہ ان کو ہراسا نہ کیا جا سکے۔ اور خاص طور پہ اس ٹاپک پہ جب میں بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ فوسپا جو ہمارا ادارہ ہے، جو امبڈسمن کا ادارہ ہے، وہ بہت زیادہ خوش اسلوبی سے کام کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے شکایات کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو کو جلدی سے نپٹاتے ہیں.
3: اچھا ایک سوال تو اس کا مطلب یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ قوانین مؤثر طریقے سے نافذ ہو رہے ہیں, لیکن خواتین کی آگاہی کے لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو متاثرہ خاتون ہے اس کو اگر قانونی کاروائی کرنی ہو تو اس کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
4: بڑی خوبصورت بات آپ نے یہاں پوچھی ہے. دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے, جیسے ہمارے کالرز بھی اکثر جو ہے وہ اس طرح کے سوالات جو ہے وہ ہم سے پوچھتے ہیں, یہ سسٹم بہت تیز ہے کیونکہ ہر ادارے پہ جیسے ہی یہ قانون شروع ہوا تھا 2010 میں تو ہر ادارے کو اپنے اندر ایک کمیٹی بنانا انہوں نے لازمی قرار دے دیا تھا, جس کے اندر جو ہے وہ کمیٹی کا سربراہ جو بھی شخص ہوگا جو کہ ایچ آر سے ہیومن ریسورس سے ہوتا ہے, ایک خاتون ممبر اس میں ہونا ضروری ہے. تو پہلے ڈپارٹمنٹ کے اندر انکوائری ہوگی, اور ضروری نہیں ہے کہ اس انکوائری کا بتایا جائے, یہ خفیہ طور پہ بھی انکوائری کی جا سکتی ہے. پھر اس انکوائری کے خلاف جو بھی نتیجہ نکلتا ہے آپ محتسب میں آ سکتے ہیں اور اپنا کیس جو ہے وہ آپ وہاں پرسو کر سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ادارے کے سربراہ کے خلاف آنا پڑتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی بھی محتسب کے پاس آ سکتے ہیں, اور آن لائن اور درخواست کے ذریعے اور یا خود جا کر بھی وہاں پر آپ اپنا درخواست جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں, شکایت جمع کرا سکتے ہیں.
3: اچھا چونکہ ہم کام کی جگہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھا چاہوں گی کہ کام کی جگہ پر جو ہراسمنٹ کی عام ترین شکلیں کیا دیکھنے کو ملتی ہیں, اور خاص طور پر جو جنسی ہراسمنٹ ہے اس کو بھی میں چاہوں گی ذرا تفصیل سے بتائیے گا, اور کام کی جگہوں پر خواتین کے لیے نامناسب الفاظ کا استعمال, گالی دینا وغیرہ, کیا یہ بھی ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں چیزیں؟
4: آپ نے بڑی خوبصورت سوال پوچھا ہے, اور کیونکہ ہمارے جو لسنرز جب پروگرام سن رہے ہوتے ہیں, جب ہم یہ سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے اسی طرح کے سوالات ظاہر عام لوگوں کے آتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں گھر سے نکل کر باہر کام کرتی ہیں تو ایک ظاہر ایک پریشانی کا عالم ہوتا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ کو اپنے حقوق کی آگاہی نہیں ہوگی کوئی بھی قانون آپ کی مدد نہیں کر سکتا. fospa.gov.pk جو ویب سائٹ ہے fospah.gov.pk, اس پہ آپ کو تمام ڈیٹیلز جو ہے نا وہ مہیا کر دی گئی ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی زبانی ہراس کی کہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے, دیکھیں اب تو ہم زیادہ تر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سیٹ اپس ہیں جس کے اندر کام ہو رہا ہے تو کیمراز اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, لوگ اس چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جب شروع میں یہ قانون آیا تھا تب بہت ساری پیچیدگیاں آئی تھیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کیونکہ سارے کئی سال گزر گئے ہیں تو اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. اگر کسی کو بھی اس طرح کی کوئی بھی تکلیف ہو رہی ہے, کوئی خاتون ہے جس کو شکایت درج کرانی ہے, ہر ادارے میں کمیٹی موجود ہے. میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا ہے کہ زبانی بھی اگر کوئی ایسی بات چیت اس کے ساتھ کی جا رہی ہے, کیا اگر کوئی اس کو ایسے آپ نے جیسے بتایا کہ غلط الفاظ کہے جا رہے ہیں, یہ سب چیزیں ہراسکی کی جو تعریف ہے اس کے اندر آ رہی ہے, اور وہ اپنی درخواست گزار جو ہے وہ اس میں یہ تمام چیزیں لکھ سکتا ہے. پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جو انکوائری کا طریقہ ہے وہ اس میں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, انکوائری جو ہے وہ مخفی طور پر یعنی کہ چھپا کر کی جاتی ہے.
3: اچھا ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی کہ جو اداروں میں فعال کمیٹیاں ہیں کیا بہتر طور پر کردار ادا کر رہی ہیں, اور اگر کسی شخص کو جو ہراسمنٹ متاثر ہے اس کو اس کمیٹی کے کسی رکن پر کوئی عدم اعتماد کی صورتحال ہو تو اس حوالے سے قوانین کیا کہتے ہیں؟
4: بڑا خوبصورت سوال آپ نے پوچھا. یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ادارے کا جو کمیٹی ہے یا ہو سکتا ہے اس کا سربراہ ہے اسی کے خلاف آپ کو شکایت ہو تو آپ ڈائریکٹلی محتسب میں آ سکتے ہیں, پھر آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام صرف ان کو انفارم کرنا ہے. اگر آپ ان کی انکوائری سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور لگتا ہے کہ جو درخواست گزار جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میرے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ میں جو ممبر ہے میرا اسی کے خلاف ہے, کیونکہ اکثر لوگ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ گروپنگ سی بھی ہو جاتی ہے اداروں کے, تو پھر آپ ڈائریکٹلی بھی جو ہے وہ اپنے وفاقی محتسب یا جو پروونشل محتسب ہے صوبائی محتسب کو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور وہ بہت تیزی سے کام کرتے ہیں. جو کہ ہیلپ لائن کے ذریعے بھی جو میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہیلپ لائن نمبر بھی ہے, اور fospa.gov.pk اگر آپ اسلام آباد کی حدود میں ہیں تو وہاں پر آپ ڈائریکٹلی آن لائن بھی ان کو درخواست دے سکتے ہیں.
3: اچھا عائشہ بتاتے یہ چلیے کہ چونکہ دفتر کی ذمہ داریوں کی طرف اگر ہم آئیں تو دفتر یا ادارہ جو اپنی خواتین ملازمین ہیں ان کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے کیا عملی اقدامات اٹھاتا ہے یا اٹھا سکتا ہے؟
4: دیکھیں جب یہ قانون آیا تھا تو اس سے پہلے تو ہمارے پاس کوئی ایسا فریم ورک موجود ہی نہیں تھا. اب دیکھیں اگر 2010 کی بھی دیکھا جائے تو بہت پرانی بات نہیں ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, خواتین تو بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جب یہ قانون آیا ہے اور اس کے بعد بھی اب جو بھی ادارہ قائم کریں گے اس ادارے کی رجسٹر
3: ہمارے سننے والے یہ
4: اس کے بعد بھی اب جو بھی ادارہ قائم کریں گے اس ادارے کی رجسٹریشن کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ کمیٹی ہونی چاہیے اس ادارے کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس قانون کو, کیونکہ یہ بہت لمبا چوڑا قانون نہیں ہے, اس کو اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر یا اس کو بڑے پینافلیکس پہ پرنٹ کر کے آپ کو ادارے کے ہر فلور کے اوپر نصب کرنا بہت ضروری ہے, جیسا انٹرنس کے اوپر جو نوٹس بورڈز ہیں اس پہ نصب ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آگاہی کے لیے فوسپا اور تمام ادارے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ خواتین کو آگاہی ہو. اکثر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہاں مسئلہ آتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ڈسپوزل بہت اچھا ہے, 30 دن کے اندر اندر درخواستوں کا فیصلہ بھی ہم نے دیکھا, آگے ہائی کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا جو فیصلے آتے ہیں بڑے خوبصورت اور بڑے اچھے فیصلے جو ہیں آئے ہیں اور لوگوں کو انصاف ملا ہے, مطلب جس میں ان کی تنخواہیں روک لی گئی تھیں, ان کو نکالا گیا تھا جبری طور پہ, یہ سارا ہم نے دیکھا کہ ان کو بڑے فائدے موصول ہوئے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ قانون تب مدد کرے گا جب آپ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے,
3: اور ایسی صورتحال میں دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے کی جو احتیاطی تدابیر ہیں, میں چاہوں گی کہ خواتین کو خود کو روزمرہ زندگی میں ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, یہ ضرور سننے والوں کو بتائیے.
4: دیکھیں جب ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ جیسا میں اور آپ بھی ادھر بیٹھ کر ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اور سارے بیٹھ کر سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کا, ایک مطلب لسنرشپ ہے, تو ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو اپروپریٹلی کیری کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو صحیح طرح سے دیکھنا ہے کہ آپ کیسے مینج کر رہی ہیں اپنے آپ کو. ظاہر ہے جب آپ کام کرنے کی جگہ پہ نکل رہی ہیں تو لوگ شاید ذہنی طور پہ اس بات کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں کہ جو خاتون باہر نکل کے کام کر رہی ہے وہ شاید کوئی بھی بات کر لیں تو وہ اس کو برا نہیں منائے گی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. خواتین کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے اور ان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈیسنٹ طریقے سے, اچھے طریقے سے, پریزنٹیبل طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں. پیش کرنے کا مطلب یہ کہ جب وہ کام پہ نکلتی ہیں تو ذرا اپنا گیٹ اپ, لباس, ہر چیز میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ باہر نکل رہی ہیں پریشانی ہو جاتی ہے, اور ان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈیسنٹ طریقے سے, اچھے طریقے سے, پریزنٹیبل طریقے سے اپنے آپ کو پیش کریں. پیش کرنے کا مطلب یہ کہ

ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ نے خواتین کی کام کی جگہوں پر ہراسمنٹ کے حوالے سے بہت مفید معلومات اور قوانین کے حوالے سے تمام سننے والوں کو آگاہی دی. آپ کا بے حد شکریہ.

السلام علیکم، سپہر کے 3 بجے ہیں، ایئر ریڈیو پاکستان ہے، ہمارا رانا سے خبریں سنیے۔ عام خبروں کا خلاصہ، نائب وزیراعظم نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستان سندھ طواس معاہدے اور بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے قانونی حقوق اور مفادات کا تحفظ کرے گا۔ چیئرمین سینٹ نے امن و مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے پارلیمانی سفارتکاری مضبوط بنانے اور تنازعات کے پرامن حل پر زور دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ حکومت پیٹرولیم کے شعبے کو ملک کی طویل مدتی توانائی کی ضروریات سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اسے مسابقتی شعبہ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مقامی سطح پر حل تیار کریں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں ڈیجیٹل معیشت مضبوط بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مقامی سطح پر حل تیار کریں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں ڈیجیٹل معیشت مضبوط بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور غزل کے معروف گلوکار پرویز مہدی کی آج 21ویں برسی منائی جا رہی ہے۔

0: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
1: Pick of the day, we play your choice.
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: This is FM
2: 101। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: This is FM
2: 101। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: This is FM
2: 101। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: This is FM 101।
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: This is FM
2: 101। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सुनते रहिए FM 101 101 101।
4: This is FM
5: 101। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
6: आइए सामीन अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोजाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
7: आज हम बयान करेंगे पारा है 28वां और सूरत है साफ और आयत नंबर है 5 और 6। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा मैंने जब कौला कहा मूसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौम ही अपनी कौम से कहा या कौमी ए मेरी कौम लिमा कि क्यों लिमा मैंने क्यों तू जू ननी कि तू क्यों सताते हो मुझे तू जू ननी तुम मुझे क्यों सताते हो वक़द और हालांकि तालमून और हालांकि तुम जानते हो अन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम हालांकि तुम जानते हो अन्नी के बेशक मैं रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल हूँ अलैकुम तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ फलम्मा फिर जब जागु वो टेढ़े हो गए यानी उन्होंने उन्हें पता था सब कुछ फिर भी वो टेढ़े हो गए आजाग अल्लाह हो अल्लाह ने फिर टेढ़ा कर दिया कुलूबहुम उनके दिलों को भी। जब कोई इंसान अपने नबी से अपने अल्लाह से अपने रसूल से अपने उस्ताद से अपने वालदैन से टेढ़ा हो जाता है तो अल्लाह उसके दिल को टेढ़ा कर देता है। ये मौजज़ा है। उस वक़्त तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये अता फरमाया कि उनकी कौम जब उनके साथ टेढ़ी होगी तो अल्लाह ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए। वल्लाहु इल्ला यहदिल कौमिल फासिकीन और ये इरशाद फरमा दिया वल्लाहु अल्लाह तो वो है ला मैंने नहीं यहदी मैंने नहीं हदायत देता कौमिल फासिकीन फासिक नाफरमान कौम को हदायत कभी नहीं देता वो। وائز کالا وامن اور از میں نے جب کالا کہا عیسیٰ بنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم مریم کے بیٹے نے کیا کہا یا بنی اے بنی اسرائیل انی بے شک میں رسول اللہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ میں وقت ہاں کہ انی رسول اللہ کہ علیکم میں بے شک تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم نے بھی کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی بے شک میں رسول اللہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں علیکم تمہاری طرف جو بھیجا گیا ہوں مصدقم تصدیق کرتا ہوا لما بین یدیا ہاں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی من التورات ہاں بین یدیا من التورات میں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوا ہاں میں عیسیٰ بن مریم آیا ہوں وہ مبشرم اور میں خوشخبری بھی دینے والا ہوں کون سی بے رسول کہ ایک رسول اور ہے یا تھی جو آئے گا من بعد ہی میرے بعد آئے گا وہ رسول اسمہ احمد اس رسول کا نام احمد ہوگا فلما پھر جب جاءہم البینات جب وہ تشریف لے آئے احمد ان کے پاس بالبینات روشن نشانیاں لے کر آئے کالو تو اس کی قوم نے کہا انہوں نے ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے تو یہ اس طرح سے انہوں نے نا اس بات کو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نجاشی بادشاہ کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی یہ نجاشی بادشاہ نے کہا اگر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاں باقاعدہ اسلام بجا لاتا حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے سارا کچھ اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس دفن ہوں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے توریت میں ہاں ابو داؤد مدنی نے کہا کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے ترمذی کی حدیث ہے حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا یا روح اللہ کیا ہمارے بعد کوئی اور امت ہے فرمایا ہاں احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ لوگ حکما علماء ابرار اور تقیا ہوئے فقہ میں نائب انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ سے تھوڑے رزق پر راضی ہوں گے وہ اور اللہ تعالیٰ ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلاۃ وسلام
6: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ مختصر تفسیر اور شان نزول مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بامقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی
5: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
4: دس از ایف ایم 101 دس از ایف ایم 101 دس از ایف ایم 101 This is FM 101.
8: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way. Right here on FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. چیف آف ڈیفنس فورسز نے واہ میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا دورہ کیا اور ملک کے دفاعی صنعتی شعبے میں اس کے کردار کا جائزہ لیا. پاکستان اور ہانگ کانگ نے مصنوعی ذہانت اور سائبر سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کے مواقع کا جائزہ لیا ہے. اقوام متحدہ نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ سفارتکاری کے ذریعے جنگ کا خاتمہ کریں. قومی ہنگامی امدادی ادارے نے کل سے جمعے تک ملک کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے.
1: آج صبح کسی کا واٹس ایپ اور کسی کا بینک اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور کہیں ایک بزنس سائبر اٹیک کا شکار بن گیا. سائبر اٹیک صرف سسٹمز کو نہیں زندگیوں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں. اسی لیے اگنائٹ انڈر منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام برنگس یو دا 5th ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی ہیکاتھون, ہینڈز آن ورکشاپس, ریڈ اینڈ بلو ٹیمنگ کمپٹیشنز. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں, سائبر سیکیورٹی پروفیشنل یا ایتھیکل ہیکر, پاکستان کے اگلے سائبر ڈیفینڈر بنیے. رجسٹر ناؤ ایٹ سائبر ہیکاتھون ڈاٹ پی کے. 101 FM.
2: ماں کا دودھ بچے کی پہلی مکمل اور بہترین غذا ہے. مائیں اپنے بچے کو پیدائش کے پہلے گھنٹے ہی سے دودھ پلانا شروع کریں. پہلے 6 ماہ تک مائیں بچے کو صرف اپنا دودھ دیں, یہاں تک کہ پانی بھی نہیں. 6 ماہ کے بعد مناسب اضافی غذا کے ساتھ 2 سال کی عمر تک دودھ پلانا جاری رکھیں. بلا ضرورت ڈبے کے دودھ اور فیڈرے کے استعمال سے گریز کریں. ماں کے دودھ کا کوئی نعمل بدل نہیں. صحت مند بچہ, روشن پاکستان. یہ پیغام ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کی جانب سے مفاد عامہ کے لیے پیش کیا گیا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد.

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream.
1: Hello.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کے معاشی استحکام اور عالمی تشخص میں نمایاں بہتری آئی ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز نے واہ میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا دورہ کیا اور ملک کے دفاعی صنعتی شعبے میں اس کے کردار کا جائزہ لیا. کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام پر زور دیا ہے کہ وہ منگل کو بزرگ مزاحمتی رہنما سید علی گیلانی کی شہادت کی برسی کے موقع پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کریں. اقوام متحدہ نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ سفارتکاری کے ذریعے تنازع کا خاتمہ کریں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک کے معاشی استحکام اور بین الاقوامی تشخص میں نمایاں بہتری آئی ہے.
1: ماں کا دودھ بچے کی پہلی مکمل اور بہترین غذا ہے. مائیں اپنے بچے کو پیدائش کے پہلے گھنٹے ہی سے دودھ پلانا شروع کریں. پہلے 6 ماہ تک مائیں بچے کو صرف اپنا دودھ دیں, یہاں تک کہ پانی بھی نہیں. 6 ماہ کے بعد مناسب اضافی غذا کے ساتھ 2 سال کی عمر تک دودھ پلانا جاری رکھیں. بلا ضرورت ڈبے کے دودھ اور فیڈر کے استعمال سے گریز کریں. ماں کے دودھ کا کوئی نعمل بدل نہیں. صحت مند بچہ, روشن پاکستان. یہ پیغام ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کی جانب سے مفاد عامہ کے لیے پیش کیا گیا.
2: دس از ایف ایم 101.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.
4: فار لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور ٹیون ان ٹو ایف ایم 101, دا چینل آف ریڈیو پاکستان.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
1: اور میں ہوں عبد القدیر۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے پینس آتش زدگی واقعے کی انکوائری کمیٹی کی طرف سے نشاندہی کردہ 8 لوگوں کو فوری طور پر معطل کر کے ان کے خلاف کارروائی کی منظوری دی ہے۔
0: نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کے معاشی استحکام اور بین الاقوامی تشخص میں نمایاں بہتری آئی ہے۔
1: چیف آف ڈیفنس فورسز نے واہ میں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا دورہ کیا اور ملکی دفاعی صنعت کو مضبوط بنانے میں اس کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔
0: چیئرمین سینیٹ نے امن اور مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے مضبوط پارلیمانی سفارتکاری اور تنازعات کے حل پر زور دیا ہے۔
1: وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹیلیسلاٹ نے کہا ہے کہ ملک میں کیش لیس ادائیگیوں کے فروغ کے ذریعے ڈیجیٹل معیشت کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔
2: ماں کا دودھ بچے کی پہلی مکمل اور بہترین غذا ہے۔ مائیں اپنے بچے کو پیدائش کے پہلے گھنٹے ہی سے دودھ پلانا شروع کریں۔ پہلے 6 ماہ تک مائیں بچے کو صرف اپنا دودھ دیں، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں۔ 6 ماہ کے بعد مناسب اضافی غذا کے ساتھ 2 سال کی عمر تک دودھ پلانا جاری رکھیں۔ بلا ضرورت ڈبے کے دودھ اور فیڈر کے استعمال سے گریز کریں۔ ماں کے دودھ کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ صحت مند بچہ، روشن پاکستان۔ یہ پیغام ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کی جانب سے مفاد عامہ کے لیے پیش کیا گیا۔
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: دورہ کیا اور ملکی دفاعی صنعت کو مضبوط بنانے میں اس کے کردار کا جائزہ لیا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے کل سے جمعہ تک ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد and Mirpur Azad Kashmir, the biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

Well, جناب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی بولنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ سوچنا پڑتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بس بولتے چلے جاتے ہیں اور سوچتے بالکل نہیں ہیں. جہاں پر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم سوچتے نہیں ہیں, اور جہاں پر ہمیں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم بولتے نہیں ہیں. پتہ نہیں ہم چیزوں کو مکس کیوں کر جاتے ہیں. اور آیا یہ مکسنگ ہماری جو ہے کسی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے, یا یہ مکسنگ جو ہوتی ہے چیزوں کو اوور لیپ کر جانا جو ہے یہ ہماری کیا کہہ لیں گے کم علمی کی نشانی ہوتی ہے, یا ہم اس کو اپنا لیک آف کانفیڈنس کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ جس طرح سے بھی ہو, جو چیز مناسب وقت پر ہو, جو کیا کہتے ہیں نا کہ جو اپنے ٹائم پر ہو, جو ایگزیکٹ ٹائم پر ہو, جو موقع کی مناسبت سے ہو, وہی سب سے بہتر ہوتی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو فوراً سے کسی بھی موقع کا رسپانس نہیں کرتے, وہ تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں چیزوں کو سیٹل ہونے دیں, اس کے بعد ہم کچھ بات کریں گے.

ویلکم بیک ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے آواز سن رہے ہیں مسعود احمد کی. میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک اور بالکل ٹھیک 12 بجے تک ان دی شو دیٹ از کالڈ شب خیزیاں. اور شب خیزیوں میں جناب ہم جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہمارا شو ہوتا ہے جناب صرف اور صرف نوجوانوں کے لیے, اور نوجوانی کی جو تعریف ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ جو بھی ہمارا پروگرام سنتا ہے وہ نوجوان ہی ہوتا ہے. یہ پروگرام سن کر بھی آپ نوجوانی والی کیفیت جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں. اینی ویز 4471 پر آپ کے میسیج جو ہیں انہیں میں آنر کرتا چلوں. ہمیں جناب میسیج کیا ہے زونی نے اور کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مسعود, کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور لاسٹ ویک کیوں نہیں آئے؟ لاسٹ ویک میں اس لیے نہیں آیا کہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں, بہت پیارے, بہت چاہنے والے ہیں, ہمارے ساتھ کہنے کے کو آرجے بھی ہیں اور بہت اچھی ہماری ان کے ساتھ ایک دوستی ہے. تو انہوں نے ہمیں اتنے پیار سے بلایا تھا تو ان کے اس پیار کو جو ہے وہ ہم ٹھکرا نہیں سکے, ان کے پیار کو انکار نہیں کر سکے. تو انہوں نے ہمیں جناب ایک محفل میلاد پہ بلایا ہوا تھا. تو لاسٹ جو ویکینڈ ہے وہ کہہ لیں کہ ایک نہیں بلکہ دو محفل میلاد جو ہیں وہ لاسٹ ویکینڈ جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کا موقع ملا. تو میں نے کہا کہ جی اب بس کچھ حالات بھی ایسے چل رہے ہیں اور معاملات بھی ایسے ہیں, حالات اور چیزیں بھی ایسی ہیں, تو اس لیے کچھ نیکی کے کام بھی کر لینے چاہیے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تو کچھ تھوڑا تھوڑا اپنے اس بینک بیلنس میں بھی جو ہے وہ ڈالتے رہنا چاہیے, اس بیلنس کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا مینٹین رکھیں تاکہ اگر تو نہیں بلکہ یقیناً ضرورت پڑنی ہے تو کچھ تھوڑا سا ہمارے اس بیلنس میں بھی موجود ہو. اور اس کے علاوہ جی ہمیں عبد النور ہاشمی صاحب نے ریواز گارڈن سے میسیج کیا, کہہ رہے ہیں کہ ڈیئر مسعود خان آداب عرض ہے. وعلیکم سر عبد النور ہاشمی صاحب, آپ کی وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مسعود بھائی آپ کے شو میں میں کال کم کم اس لیے کرتا ہوں کہ آپ پوئٹری نہیں پڑھتے. تو ہاشمی صاحب اب جو مرضی کہہ لیں, آپ جیسے مرضی کہہ لیں, اسی بھی اپنی گل تو نہیں ٹلنا. ٹھیک ہے, بہرحال بہت شکریہ کہ آپ ہمیں میسیج کر دیتے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. اور جی فیس بک پر بھی آپ کے میسیج جو ہیں وہ مجھے موصول ہو رہے ہیں لیکن انہیں میں ابھی آن ایئر نہیں کروں گا, انہیں میں اب سے کچھ دیر کے بعد آن ایئر کروں گا. اور اس سے پہلے میں ٹاپک بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا, واہ واہ واہ واہ, وہ مجھے بتاتے خود بڑا اچھا لگ رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید یہ میرے لیے ہی ٹاپک جو ہے وہ میری وجہ سے ہی میرے ذہن میں آیا ہے. ٹاپک ہمارا جناب آج کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی کنجوسی کب کی, اور جو بھی کنجوسی کی آپ نے اس کا نتیجہ کیا نکلا, آیا نتیجہ اچھا نکلا یا نتیجہ برا نکلا. 111-111 پر آپ 11 بجے کے بعد لائیو کالز ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اس سے پہلے آپ ہمیں آفر میسج دے سکتے ہیں. آفر میسج کے لیے میں نے آپ کو بتایا 4471 کا طریقہ ہے, اس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے FM101 لاہور کا, اس پر بھی ہماری پوسٹ پر کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی کنجوسی کب کی اور اس کنجوسی کا جو نتیجہ تھا وہ کیا نکلا. جس کام کے لیے آپ نے کنجوسی کی تھی, آیا وہ کام ہو گیا یا آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے اور 100 روپیہ بچاتے بچاتے پتہ لگا کہ 500 لگ گئے ہیں 100 بچاتے بچاتے. اگر اس روڈ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو ڈرائیو ویری ویری کیئرفلی.

ویلکم بیک ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے آواز سن رہے ہیں آپ مسعود احمد کی, میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک اور بالکل ٹھیک 12 بجے تک. آپ کے جو میسیجز ہیں انہیں میں آپ آنر کرتے چلوں کیونکہ زیادہ انتظار جو ہے وہ بھی کہتے ہیں انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے. ویل جی کہہ رہی ہیں زونی, کہہ رہی ہیں کہ جی میں کسی بھی معاملے میں کنجوس نہیں ہوں اور فضول خرچ بھی نہیں ہوں, بس اعتدال پسند ہوں. اچھا جی, یہ تو بڑی ضروری ہے, اعتدال پسندی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ بھی آپ اعتدال پسندی سے نکل کے جو ہے نا کبھی کبھی انسان اعتدال پسندی سے نکل کر جو ہے وہ زیادتی کی طرف چلا جاتا ہے, اور زیادتی جو ہے وہ باقی کسی بھی چیز کی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جی ہمیں حیام صاحب نے میسج کیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی, شو ہمیشہ کی طرح آسم ہے, شکریہ. اور کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جناب زونی کہہ رہی ہیں اگر ممکن ہو سکے تو سوچ بینڈ کا آوارگی ہوگا آئی تھنک کہ پلے کیجیے گا. چلیں جی میں ضرور کوشش کروں گا آوارگی کو پلے کر دوں. ویسے آوارگی جو ہے کہتے ہیں کہ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے, لیکن کبھی کبھی گھر جو ہے وہ جانا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہم روز گھر آتے ہیں, روز گھر سے ہی ریڈیو آتے ہیں اور آفس بھی جاتے ہیں. فیس بک پر ہمارے میسیجز جو ہیں وہ ہمیں کس کس نے میسیج کیا جی, رضا چودھری صاحب نے میسیج کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ آج کے موضوع پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کنجوسی اپنی فیملی کے ساتھ کی. اچھا جی, ان کو شاپنگ کے لیے شہر لے آیا تو بڑے دل کھول کے دل باندھ کے وہ میں نے شاپنگ کی, لیکن جب گھر پہنچا تو اس سے زیادہ مہمان میرے گھر میں بیٹھے تھے, تو میں نے کہا لو جی اب جتنے پیسے میں بچانے کی کوشش کر رہا تھا اب اتنے زیادہ لگ گئے. بس یہ تو پھر ہوتا ہے. اور لیکن کنجوسی آپ نے کس طرح کی کہ فیملی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جب بندہ فیملی کے ساتھ نکل جائے تو مجھے تو لگتا ہے کہ کنجوسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تب تو کنجوسی کی کوئی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی. پھر تو بس جو ادھر ادھر بھی بچا کے رکھے ہوتے ہیں انسان کو وہ فکر پڑ جاتی ہے کہ وہ بچ جائیں بس کسی طرح, یہ تو جو تھے یہ تو نکل گیا. وہاں تو جو ادھر ادھر جو انسان نے کونے خدرے میں کسی میں چھپائے ہوتے ہیں نا, پھر ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ بھی نہ نکل جائیں اس وقت. اینی ویز آپ 111 پر آئیں گے ہمارے ساتھ اگر 11 بجے کے بعد, تو پھر بات کرنے میں آپ کا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ مزہ آئے گا اس چیز پر. اینی ویز یہ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ جناب آپ نے اپنی زندگی میں کنجوسی کب کی اور کہاں کی, سب سے زیادہ اور سب سے بڑی کنجوسی کب کی اور کہاں کی, اور جو اس کا نتیجہ تھا وہ کیا نکلا, آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا یا آپ کو لگا کہ یار کنجوسی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پیسے تو ہیں, جو صرف پیسوں کی بات ہی نہیں ہے, ہم لوگ صرف پیسوں میں کنجوسی نہیں کرتے, ہم لوگ ٹائم کی بھی کنجوسی کرتے ہیں, ہم اپنی انرجی کی بھی کنجوسی کرتے ہیں, ہم اپنی کیا کہہ لیں کہ اپنے خلوص کی بھی کنجوسی کرتے ہیں. جو بھی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں, جو بھی زندگی میں جہاں پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس میں ہی کنجوسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروفیشن میں کنجوسی کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کام کو کیسے کرنا ہے, لیکن ہم اس میں کنجوسی کرتے ہوئے اس میں کوئی شارٹ کٹ مار جاتے ہیں, اس میں کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ جو نہیں کرنا چاہیے. اب ہو یہ کہ آپ نے موٹر سائیکل ٹھیک کروانی ہو اور موٹر سائیکل ٹھیک کروانے کے لیے آپ اپنی طرف سے تو کسی بہت اچھے مکینک کے پاس جائیں اور اپنی آپ بیسٹ کریں کہ یار یہ میرا موٹر سائیکل بالکل فٹ کر دے گا, بالکل سیٹ کر دے گا, لیکن وہ وہاں پہ کیا کرے, وہ یہ کنجوسی کرے کہ جناب جو چیز اچھی ڈالنے کی ضرورت ہے اس میں, اس کے انجن کے پارٹ میں یا اس کی کسی بھی چیز میں, وہاں پر وہ جناب آپ کی کوئی ہلکی چیز ڈال دے, سستی چیز ڈال دے. اپنی طرف سے تو وہ آپ کا بجٹ کم کر رہا ہوتا ہے, لیکن یا کہہ لیں کہ کنجوسی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنا پروفٹ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن دوسرے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کی وہ چیز جو ہے وہ دوبارہ سے خراب ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں جو ہے اس پر مزید پیسے لگانے پڑ جاتے ہیں. تو کیا آپ نے کبھی کنجوسی کا ایسا نتیجہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ Anyways, اب ہم نے بڑھنا ہے اس ٹریک کی جانب جس کی میں نے بہت زیادہ تعریف کر دی تھی عدیل کے ساتھ بھی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی, کہ کمال کا ٹریک. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہیے, اس کو اب سنیں صرف.

0: ویل جسٹ ویلکم بیک آفٹر دس بیوٹیفل ٹریک ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیو سے آواز سن رہے ہیں مسعود احمد کی. میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک اور بالکل ٹھیک 12 بجے تک ان دا شو دیٹ از کال شب خیز یہاں. اور وعدے کے مطابق جناب ہم اپنی پہلی کال جو ہے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور لیٹس سی ہوز ود اس. السلام علیکم.
1: ہاں جی مسعود صاحب ماشاء اللہ بہت سونی آواز, اللہ تعالیٰ کرے سلامت رکھے. بودی جٹ سر گل کر رہے ہیں راوی کے چلنے سے. سر
0: بودی صاحب کی حال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ٹھاک ہو تو بے شبہ ٹھیک دے.
1: ہاں جی شکر ہے اللہ دا سر ماشاء اللہ تہاڈا شو سنیا سی اور زبردست ہو گیا سر.
0: چلو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ زبردست رکھے. تے جڑی اسی گل کر رہے ہیں جناب کنجوسی دے والے نال اودے اس اودے والے
1: نال کی؟ ہاں جی سر بالکل تہاڈے شروع تو سر شو بالکل سن رہا ہے سر. کنجوسی زندگی چیک کری ضرور کیتی سی سر.
0: ہاں کی تسی کنجوسی کیتی سی؟
1: کنجوسی ہے سر کیتی سی اسی سر گیا سی سرگودے سر.
0: اچھا
1: ہاں جی سر اس کنجوسی یہ کی سی کہ اسی بالٹیا دے باغ وچ گیا ہاں تے میرے دوست سن تو کہندے سن سالو اپنا ایسا کچھ چیز کھو یا آئس کریم کھو یا برگر کھو تے میں کہا بالکل نہیں کھوانے. تے واپسی دے یقین بلو بہرا کچھ تقریباً برگر یا شوارمے انہوں نے کھوانے سر یا آئس کریم کھوانی سی 500 یا 1000 لگنا سی. تے واپسی دے گڈی دا ٹائر پنچر ہو گیا موٹر

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم پاکستان. کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا میزبان, آپ کا دوست, آپ کا بھائی, آپ کا جگر وزن فر محمود کیانی پروگرام 1-1 انٹرنیشنل کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جب پانی نہ پیا جائے پروگرام شروع کرنے سے پہلے تو یہی حالات ہوتے ہیں. ایک نیا دن, ایک نئی تاریخ. کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. 30 اگست 2026, 12:05 آپ گھر میرا ساتھ رہے گا ٹھیک شب کے 2 بجے تک. لاہور, کراچی, فیصل آباد, سیالکوٹ, حیدرآباد, پشاور, ملتان اور پورا پاکستان, جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے تمام دوستوں کو کہیں گے خوش آمدید. FM 1-1 اسلام آباد اسٹوڈیو سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس ٹرانسمیشن کو آپ کے لیے ڈیزائن اینڈ پروڈیوس کرتی ہیں مس دفرانی. میرا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے ہفتے میں 3 دن, جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک, جبکہ ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب رات 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک آپ سے ملاقات رہتی ہے. سونے ہو کیوں, ہنسی جا رہے ہو؟ غلطیاں انسان کو لی ہوندیاں نے. کہہ چکے آج ہم جو ہیں جہاں ہیں صرف اس پیارے وطن پاکستان کی وجہ سے ہیں. پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کریں, چاہے جس بھی شعبے سے آپ منسلک ہیں. زبردست ملی نغمہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے پیارے وطن پاکستان کے نام اور پاکستان کی تمام فورسز کے نام. اس کے بعد لوٹ کر واپس آئیں

0: اوکے جی ویلکم بیک, خوش آمدید کہتے ہیں تمام دوستوں کو پروگرام میں, اور 12:31 ہو چکے ہیں آپ کا میرا ساتھ رہے گا ٹھیک 2:15 تک. ہمارے ساتھ سمر فاطمہ موجود ہیں جی, آپ سن رہی ہیں, بہت شکریہ جی. آپ نے کہا بندہ معیاری ہونا چاہیے تبھی چلے گا, باقی فرق نہیں پڑتا, اور جس کی بھی پسند ہو بھیا جی, اور اس کے علاوہ وہ سانگ لگا دو میں چیک کر لیتا ہوں جی. آئی تھنک آپ نے جو ٹائٹل لکھا ہے یہ دوبارہ مجھے بالکل ایگزیکٹ اسپیلنگ کے ساتھ لکھے بھیج دیں گے تو میرے لیے کافی آسانی ہوگی, اس طرح تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ آپ نے کیا لکھ بھیجا ہے. سمر فاطمہ بہت شکریہ آپ کے میسج کا. اس کے علاوہ فرحان ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کہتے ہیں بھیا بس شادی ہو جانی چاہیے ہے, پسند ناپسند کوئی سلسلہ نہیں. وہ پہلے کی باتیں تھیں جب ہم 18-19 کے ہوا کرتے تھے, اب 27-28 کے ہو گئے ہیں, اب بس چاہتے ہیں کہ بس کسی طرح ہو جائے. آئی ایم بلال فرام جہلم کینٹ سے جی, اور شدید پسند کا پارٹنر ہو اور ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ جی آپ کے میسج کا, بڑا زبردست میسج آپ نے کیا ہے, اور شدید پسند کا پارٹنر آپ کو چاہیے.
1: تجھ پہ مر کے ہی تو مجھے جینا آیا.
0: بلال بھائی جیلم سے آپ نے میسج کیا. بلال بھائی یہ بتائیے کہ آپ پہلی دفعہ پروگرام سن رہے ہیں, اس سے پہلے بھی آپ پروگرام سنتے رہے ہیں؟

0: چلیں جی نیکسٹ کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. 2:15 تک یہ محفل ہم نے سجائی ہے. مجھے کہتے ہیں غزنفر محمود کیانی, آپ کو کیا کہتے ہیں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم. اللہ لو اے کی کرتے پیو. السلام علیکم جی. وہی پکھے دی آواز آ رہی ہے, پتہ نہیں کی ہو رہے تھے. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک ہوں, اپنا پیارا سا نام بتائیں. پکھے دی آواز آ رہی ہے, پتہ نہیں کی ہو رہے تھے. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
0: میں بالکل

0: نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں تیری کشتی پر بوجھ ہوں, آنکھیں نہ بند کر مجھ کو ڈوبتا بھی دیکھ.
1: ڈوبتا بھی دیکھ, کیا بات ہے جی, بڑی سخت لائنز ہیں سر یہ ویسے.
0: جی
1: بہت شکریہ,
0: خوش رکھے اور سب سننے والوں کو میرا سلام.
1: جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا, اپنا خیال رکھیے گا جی. نیکسٹ کال دیکھتے ہیں جی, کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, عبد الوحید بول رہا ہوں اسلام آباد سے.
1: عبد الوحید صاحب اسلام آباد سے, سر کیا سنانا چاہیں گے؟
2: جو آپ سننا چاہیں گے. آپ شاعری سن رہے ہیں؟
1: جی جی
2: شاعری سناؤں گا.
1: جی جی سر میں وہی. جی جی سنا,
2: کیونکہ آپ کا یہ پروگرام یہ شاعری کا ہے.
1: جی جی سر,
2: تو میں نے کہا چلے آج میں بھی تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کر.
1: جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا.
2: تو عرض ہے, دن رات یوں نہ جلنے جلانے کی بات کر.
1: ٹھیک ہے.
2: دن رات یوں نہ جلنے جلانے کی بات کر, جو بچ گیا ہے اسے بچانے کی بات کر.
1: اسے بچانے کی بات کر, کیا بات.
2: نفرت سے بجھ سکی ہے کب نفرتوں کی آگ. نفرت سے بجھ سکی ہے کب نفرتوں کی آگ, کوئی تو ڈھب کی بات ٹھکانے کی بات کر.
1: کیا بات ہے جی,
2: شکریہ,
1: بہت شکریہ سر.
2: جی
1: جی ابھی کنٹینیو ہے نا, سنا رہے ہیں آپ؟
2: ہاں کنٹینیو میں سنا رہا ہوں ابھی.
1: جی جی جی,
2: آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا.
1: جی جی.
2: تاریخ کے خوابوں سے کب تک چلے گا کام, ماضی کو چھوڑ اپنے زمانے کی بات کر.
1: بات کر.
2: گلشن میں ہے تو پھول کی مہکار بن کے جی, صحرا میں ہے تو پھول کھلانے کی بات کر.
1: بات کر.
2: رخسار و لب کی بات بہت ہو چکی سلیم, گھر جل رہا ہے آگ بجھانے کی بات کر.
1: آگ بجھانے کی بات کر.
2: اور اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں.
1: بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. اسلام آباد کس جگہ سے کال کیا آپ نے؟
2: جی جی.
1: اسلام آباد میں کس جگہ سے کال کیا آپ نے؟
2: جی سکس.
1: جی سکس, بہت شکریہ سر آپ کی کال کا. اللہ حافظ, اللہ حافظ, بہت شکریہ جی. ایک تو دوستوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ اس سیگمنٹ میں نا, ہمیں ڈفرینٹ ایریا سے اور خاص کر اسلام آباد سے کالز آتی ہیں, چونکہ نارمل بہت کم ریشو ہے اس طرح اسلام آباد سے کالز کی, یا تو صرف سائلنٹ لسنر سنتے ہیں, لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. بہرحال آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. 2:15 تک آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا. نیکسٹ کال, السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟
3: میں
1: بسما
3: بات کر
1: رہی ہوں
3: لاہور سے, بڑی مشکل سے کال ملی ہے.
1: بسما بہت شکریہ آپ کی کال کا. بس میں تو رینڈم کال پک کر ہی رہا ہوں, بس وہ شاید تھوڑا سا نیٹ ورک کے ایشو.
3: ایک دفعہ بات ہوئی تھی میری.
1: جی جی.
3: تب بھی کال کرتے کرتے شو ختم ہو گیا تھا, پھر اینڈ پہ بات ہوئی تھی.
1: چلیں, میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے. کیا سنانا چاہیں گے آپ؟
3: مجھے تو گیم بھی کھیلنی تھی, مجھے شعر و شاعری مجھے نہیں یاد رہتی.
1: اچھا.
3: اور میں نہیں سنا سکتی, مجھے تو وہ گیم کھیلنی تھی, وہ مجھے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی تھی.
1: اچھا, وہ اصل میں
3: ٹاپک اچھا تھا.
1: ٹاپک
3: تو یہ کہنا تھا کہ جو ہے ماں باپ کے پسند کی ہونی چاہیے, اور بعد میں پھر آپ بھی پسند کرو جیسے ماں باپ دیکھتے ہیں. پھر آپ کو تو کہتے ہیں نا کہ آپ بھی دیکھ لو, میں نے ہم نے یہ دیکھا, تو اگر آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کہ آپ دیکھتے رہو بس, ان کو آپ جو ہے نا وہ لگائے رکھو گے بس. یہ چیز ہے کہ دونوں کی پسند ہونی چاہیے. میرا تو یہ سین ہے کہ میں اتنی جو ہے لوزر ہوں, لیزی ہوں, کہ میں اتنی کھپائی بھی نہیں کر سکتی نا. مینس کہ اگر مما پاپا نے پسند کیا تو ٹھیک ہے نا, کل کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ بھی ساتھ ہوں گے کہ ان پہ ہم آ کے ڈالیں گے کہ ہاں آپ لوگوں نے بھی, آپ لوگوں کا یہ پسند ہے نا, تو آپ لوگ جھیلو, مطلب ہم اکیلے نہیں ہوں گے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو یہ چیز ہے, اگر ہم اپنی پسند کے کریں گے تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اپنی پسند کا کیا تھا بس ٹھیک ہے. اور میں یہاں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں جیسے شاپنگ کرتی ہوں, تو جیسے میں نے کوئی ڈریس پسند کیا یا کوئی شوز پسند کیے, تو جو میرے اپنے پسند کے ہوتے ہیں نا, بعد میں وہ مجھے پسند نہیں آتے. جو مما نے پسند کیے ہوتے ہیں نا اپنے لیے, تو بعد میں وہ بڑے شوق سے پہنوں گی, اور وہی زیادہ پہنتی ہوں بار بار. وہی مما کہتی ہاں اب تو میرے جوتے پہنتی ہوں, میں نے کہا نہیں بس مجھے پتہ نہیں اس میں زیادہ سکون مل رہا ہے. میں یہاں سے سوچتی ہوں کہ نہیں بھائی.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
2: الحمد للہ رب العالمین
3: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے
2: الرحمن الرحیم
3: بڑا مہربان نہایت رحم والا
2: مالک یوم الدین
3: انصاف کے دن کا حاکم
2: ایاک نعبد و ایاک نستعین
3: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں
2: اہدنا الصراط المستقیم
3: ہم کو سیدھے رستے چلا
2: صراط

0: ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین۔
0: الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں

ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

0: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
1: الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
0: دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پیروان محمد سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں.
1: اللہ یستہزئ بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون.
0: ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں.

0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔
1: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت

0: ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کیں تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔
1: صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
0: یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔

یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی گوند رہی ہو, تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں, اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے.

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔

اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِلَّا

لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا, اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے, اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے.

اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلا مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے. جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے, اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے, اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے, اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو.

0: جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: کیفت

تم کافر ہو, تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی, پھر وہی تم کو مارتا ہے, پھر وہی تم کو زندہ کرے گا, پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے.

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی, پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا, اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے.

اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ وَإِذْ

0: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔
1: وَقُلْ

اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ فتنق

0: پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔
1: قل

ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔

0: اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب توریت کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو اور مجھے سے خوف رکھو۔
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔
1: اَتَأْ

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ وَإِن

اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔

0: اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔
1: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔
0: پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔
0: اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔
1: وَإِذْ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔

0: اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔
1: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
0: پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔
1: وظل

اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ

اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حتی تن کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

0: تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔
1: وَإِذْ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔

اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔
1: قالوا

0: بك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
1: انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو. موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑھا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو. سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو.

0: نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔
1: قول

انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔

موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔

ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

0: الحنط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت, اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے, اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں.

مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں،

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔
1: وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ

0: اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔
1: بلا۔

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔

وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو, اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو, حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا. یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو, تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں, اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں.

0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔

0: اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔
1: وَلَمْ

اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔

جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے۔

اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔

اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔ قل

0: کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو.
1: وَلَنْ

0: لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ

بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ قل

کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

0: اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی ہیں اور ان سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں.
1: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: ان لوگوں نے جب جب اللہ سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، یا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں.

اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان آئے اور وہ ان کی آسمانی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔

اور ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو، غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا اور اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔

0: اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا صلہ ملتا، اے کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔
1: یا ایھا